Nelson Pro Gambotia Nelson Pro chama sasi mudwaniro banga bila munywanyi kulikayo kumamizi angambia kwetu nisonga za kutema atema hati ndongo ya kajambia kujia kwendi chama sasi mudwaniro kilia banga bila munywanyi kwa wale kuanga kuhuli kulikayo kumamizi agamba ata munywanyi wange na mugu wakonga simanyo badja kubayo bamuita binise wakaloro ogambo cha munywanyi biniso binise wakaloro ogambo cha ainaje ya tolo kanadu kanaga nze saya gade kugamba nengambo uja kusanga wati nengamba biniso kudocha wano banaka

0: Look it up on Mix and Me. Owange.
1: Super DJ Ogam.
0: Wanje.
1: Doko ya katambia.
0: Tema. Tema, tema. Chumita.
1: Chumita. Chumita, Chumita.
0: Chumita.
1: Okay, Chumita.
0: Awo.
1: Mungu gambo ja angu.
0: Kiria baba.
1: Deo kusamiti.
0: Mmm.
1: Chukushige nda kuma.
0: Aya bas.
1: Sadam Nikita.
0: Mmm.
1: Uwe mzuma masuka kunyu yoko saruni.
0: Mmm.
1: Wensizi ya nishumbu ya redi ya dadi yediyo endene.
0: Alari.
1: Pana.
0: Nkugambi.
1: Celebrating in the career mode.
0: Eh, jogena kujiulira we jiuma wano. Mhm.
1: Omuzanyo gwako kana.
0: Je, chali muzanyo.
1: Na yoko ba.
0: Mhm.
1: Kufankazi za tu kwa sikola zitia.
0: Ngugami, ha zieza sobedwa.
1: Eh? Eh. Ebanna, ebanna.
0: Ngugambi.
1: Zipasa ninako.
0: Mhm.
1: Eh?
0: Nemi kusobera nazo za sobera nkazi za tu
1: ngato ya chazi kolera
0: mmm
1: bije
0: wangi
1: ezo kempise wa bantu wangi
0: mmm
1: mwe kuredi ya dadi
0: aha
1: wawo madamu hawa alibu kuma sindi alimu kimo onego mchivi ya sani majegere
0: mmm
1: ne dadi wangi onego mchivi ya sani
0: mmm
1: wawo juni ya ama nabu nabali mutimo yubo nami agara nyo
0: mmm
1: walo anko Azira
0: mmm
1: anko Beka
0: mmm
1: nchibo namba agara nyo
0: we wow
1: zengo waku ina zisaruli sikuera vide
0: mmm
1: musabia rafi ya funo mbuziwa waku wana vitegira kukuro matamu tiaba
0: ati ya batia
1: ya mpamu bayaye
0: bambi sorry
1: ya guamu bayaya ya yava ya vako mudoli si
0: mmm ya yava kudigida
1: ya vako kudigida abayene vako ba
0: bambi
1: masimu ni waga tuwala
0: mmm
1: na ye ayinza kere ila
0: ee bambi
1: na yenda kone mochari takao
0: mmm
1: ee mwaka kwa ite siga
0: mmm
1: abashara wana abawiza radio vudu mba kwa nyo
0: mga toma nyani yani yani nenga bonna
1: aha
0: yee yeah, kari
1: jani mchirumba kuni yoko salon
0: mhm
1: anjaka na sofu nsangeno na jana anda wako
0: mhm
1: hehehe opo pia teksi jendi ndali ya
0: kare vudai batula vide nyo wakale kwanga koli kangende kuwa na kufacebook ya radio mudu ya mtu wabulicho wali ku Facebook wana wetu liteka mtesu radio mundu chedamu na nakatunyeze mnane FM nechina mtano katunyeze tano FM Florence Munagombo gambo cha agama cha jali simuulia angambia kuendi live wanene DRC Congo wabale kuhuliza mnyuanyi promoter wabale kuhuliza wabale kumilako kaseke netone jongo za ugambo cha angambia kuendi Bukenya Ezra Chabati Mani ugambo cha angambia tali kuzikiza baba super BJ wange mama okuveli elieli mwana mama wewe kwanga koli munakalungu Andrew Dolo Vogamboja agamba tedagala si pro munalwengo agambe kwendi ntumbu de nkunyu lwengo tutumbu de MP mutabazo na disini ogamboja mchidao ngambye kwendi se nkungu pito ogamboja ratata ezivuge anyanja masho ogamboja bukula kasasa angambye kwendi ntumbu de mtu wabulicho sengonzi Godfrey Kambuchi Senkungu Pita, angambia kweni BS Beauty Saloon wane masaka. Wetu tutadeke yo mtuwabili jo radio mdu. Eyo nemba yoko kanzi kituwe kone eno. Nziluke kone eno kusupa bije Uganda ndi ku Facebook wa. Katingenze kwa kumukutu gwangi. Ogwa supa bije Uganda. Buli wa munge ndao nefuna uba tono ne mane nzileri. Namu genyi maru. Marusi, namu genyi marusi. Angambia kweni ya kaimba. Ntolizo by Romance Edilisa. Okay, thank you for the show supa bije Uganda. I'm tuned in from Masaja. Wabale kuhuliriza. Kabugo Safi, ogambo nje chitelede chazanga luengo. Ayimbisiwe Solomon ye chazanga kwetuli. Aine Moses ogambo cha. Wabale kuhanga kuhuli. Nyanja masho chechimu waneno. Kanabe kwesu na kukida. Matofe nabie wango ogambo cha sebo. Wabale kuhanga kuhuli. Kaziwe kaili kiti ogambo cha. Kuli kayu wali kumbamizi sporti baba. Tibaga kawempe. Ngambia temate masaba tugende. Kakumba Mike ogambo cha. Ngambia kuendia chijabwe mitutu mbude. Ambulo zima ogola ugambo changambia kuba kuba kuba kuba tugende. semyalo bone ogambo cha mnywanya ngambye situmide mwana kweni papa wobale kuweleza iyo mtu wabulijo kwe sifa baba sadadi pro mirembe ka mirembe da kwangambye kweni ya lero bajiita mukulikeyo kuma mizi sport mutaba ya kajambia chumita yali ya tabu live wali kweni nyo mirembe nda kwe tutumu denene wobale kuuliza ade kulikeyo ne kuma mizi baba Shahidu pro gambocha Shahidu pro ngambye kweni nyo sango tuatu deda Mukasa fruje ugambocha mirambi maogola ngambye kweni Rimali ugambocha Agambacha ngambye kweni Maria gole tinazua Nuwaza di ugambocha ngambye nuwaza ding kweni nyo Kagawa Davis ugambocha Waiting for the party Ah seguja bashuda silifo ugambocha Kabubi Dennis ugambocha chotila baba Kiri ya wala Sembu sito

0: Hello.
1: Adije.
0: Wanji.
1: Wakati wetija wakajambia.
0: Wanji. Bado ugeze kukanga. Wewe bale kuuliza mnywanyi.
1: Otukwasa kanya wewe bale.
0: Wewe wao.
1: Lino mulangira kya bagulisha di.
0: Eh, ngene simi kugira kuno mulangira.
1: Ndi kama ndambo koma nsimbi omwami wa saba sajja kabaka abuganda manyidwa nga jaja wala kadde.
0: Amina.
1: Shulira ddala ku radio ya dokita. Radio Buddu.
0: Eyo muntu wa bulijjo.
1: Eyo muntu wa bulijjo tabala.
0: Mazima.
1: Mugiwo vune mbiko.
0: Wona wone tukawo.
1: Mazima ddala.
0: Mazima.
1: Dala dala. Kambojeko kubantu bangi.
0: Enzebo.
1: Waliwo moyo gwa gwanga kato Julius enkoma mulwengo. Kansala salongo ize mani lutali njizi. Ne waliwo kato kateki ya mevo makanika wa sola. Mwanjo msubuzi we mwani. Ya mevo ne chukulwe ro msubuzi we mwani chukulwe tone. Waliwo champaka, waliwo champaka, champaka ekiriamenu, ane manueri erali yako. Waliwo ekiriamani kawo yenda lageno mboko mansimbi, omanyene mboko mansimbi. Abantu bali mwatu radio Buddu, bali ulira nyo ya denga, siwo kawe koma. Ebe njogere deno jendi.
0: Ndi
1: kama ndakukoma nsimbi gegani
0: mkali mkana angi wabale kufangwa jio kubide kuroi

0: Yes, Uncle DJ Melopro, barikuweleze chintauli. Manya nze seka nduwa nekamu ganja. Weekendi kanja agalize kwa nsega Brian ya nekamu ganja kusaluni. Oroch aliwa angamita Alex ya liwa nekamu ganja. Oro mweluka Charles aliwa nekamu ganja. Oro Jose Sanje kusaluni. Kansebuji ya sika kechako na nze seka ndika muganja.
1: DJ Melopro, nze juu ya sika kechako nda chote yanku. Bila kaimba kewaita me to Abigail ne harmonize. Anyo kumchala wange mama Jolly ni msao alise kitunga jase dekalingo masanto sibuno dungu mate ide greza promoter mti hawa mwanje chai sigwe skoka mwini wa guwa makaita mbeo ni patwa Ivan Nasa mgema Wilson mutevi deo nyanja mashu mbatha spibu zine Ivan Nasa nze juu ya skaka
2: DJ Mepo wa Ipweza mwege audizio ni Kampala Saturday noon njagaliza kama weza diogodo ni njagaliza kwa mkadena rungu mama Zara.
3: Yes, I'm a DJ Melo Preach in Tabriki Fluman. The Kabeja Benadi Preach Futo in Sasagomo Watin Kuraka Imbaka Waiki Benda Kevaita Dewanu. Kanyumeko juu asika kangaicha kundalwebuga flanka za di MK Seguja Bashiru da Silva. Waloka koza ya sini Freddy Boda Mukacha Angane Sebombo Ema Big Up Anko.
4: Mkule Lisa Angali. Ah, DJ Mary Pro wale kutueleza. Wanusemba te swalinga senzi dewa de msuviro. Kandagalize kwa wano weekend ya nunji. Mkule Lisa Angali yao mtau ni Masaka. Walu wa mnunji na yari yao ya Masaka. Javix Pro. Ngali yao ya Chazanga. Tumunamba galiza weekend ya nunji. Na mwini mtu ya neye komende kuyo mtu wa bridge.

0: chibuga masaka
1: chibuga masaka
0: mwe tusenzira
2: ono ne tukutuka kwa yona joli
3: radio butso
0: kati ndoza otege the radio chijo uliriza
2: radio yo muntu wa bulijjo
0: Kanuke kasera, tutunulile kusongezi kwa takubula mbuga fe. Bichirie tulino kukula, okubuku manga bulamu. Eno yeprogwa musawo wo, okufa kusawa nyapa katano ezo kumacha. Radio yomu ntuwa budijo.

kampani eno osobola jifiria kutabira ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya tano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa

0: kaunga zipaka kumacha Saturday dance party wano ku radio budu radio yomuntu wabuli jo tuko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ya juma eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti hakoze chinunga anchimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa wakati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tenga taina chakoze inga
2: hati wako na yobatawuni kilaka
1: dika nawe
2: atu wakana
0: tuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament ekisanya nechigwa kwa nga talibuze kwa mdistrict council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana ku radio budi
2: ya shagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nyo mas
1: ya ni ya noob
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya noob wajibi kulange gambe
2: chako eliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje
2: da Uganda mpya
1: nobi kula
2: Uganda kati amina ya gali kufanya gende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yaseo kumacha paka msambe zo mtuntu ulili zanga program chinajwe chanchimize ulidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wana radio budu radio yomtu wa ulicho tuguse program chinajwe chanchimize tula kalila uliliza ulufanyimo tuwendo oza yo tukubaga nye vila oza mubia ufuzi obukule mbeze saa kwensonge ndalezi zimbe guanga kanoke kado uligo kumkenke mkuwanyi siga nye vila ozo enu ye program chinajwe chanchimize ukufa kusawa tanwezo kumacha ukutuka kusamu samvezo mtundu wanoku radio budu radio yomu ntu wa ulijoo.

0: Captain da wa kungu fu.
1: Eh avuka kwa kazi au sinaka. Agwa mrugudo na atambula.
0: Nga atambula mwana mna Uganda. Hivyo nabize kumulembe kwa jeno yawe likaguta Museveni. Nolo echo njagala nga nchabuza kubantu maliriza. Enako za umwezi nga 12.
1: Ogenze mukunga kusikubuza bantu. Ganti kankunga abantu.
0: Ayo chonchogera ko.
2: Mbabuza ambacho kisa.
1: Kunga abantu wagende kororo.
0: Mpita bana Uganda bonna. Chemuwa kuranga 15 January. Chituki lila luwako bilinga 12. Ogo kutano mwaka guna.
1: Bajiba viunga chiteke wako sitampu.
0: Mubewo. Omwagara wabanji. Mkwano gamwe. Uganda jituwala kufuka buwa labu.
1: Deka nao.
0: Jeno yowu likakuta Museveni. Ngala ila.
1: Uganda jituwala
0: wabu? Kufuka buwa labu. Hati batu. Ya chogera dhabu ya liye chankwanzi. Yaga mbiliana. Uganda ikenda kubanga buwa labu. Ngati chitufu. Weyajira Uganda si yali mafuta. Gali.
1: Buwa labu litaya mafuta gula meka mzao.
0: Hati agami biliana.
1: Anti yao ni gula mafuta.
0: Ilita.
1: Atutana
0: baku maliriza.
1: Tulinde kumpaka biliana.
0: Ucheja kubanga mwarabu. Inshallah. Biliana.
1: Mirundi jenaka tula kumuzindaro guno. Nabali mkusima mafuta ne ministry ya pepe watevani ya wabubuga gubo mutata. Ne petroleum authority. Ne ikop. Ababa zimbo mkutu wa. Ne mbabu uze chibuzo nti. Bwegana agenda kupampu.
0: Gana
1: asale bei omanyi ansa bona je bakampe mirungi ejenja ura
0: nekwa abute kuli atu
1: ebe ya mafuta esalwao nsiyo akatale ke nsiyo na
0: edati ya kulimba kubabuli nsiri mwemi
1: mwato echitekeza ba kusigala kukumi ta ati nchogi
0: gamba bono woza
1: ati kumarubu ati nkuwa debu ino
0: gaja kusigala kukumi ta
1: ntimbuza the concern
0: tugeme pola pola
1: ama katika mrama gwarere
0: mbade
1: ni kuwa information
0: njaka lo kutegeza luacha abantu bonna bandi bade koro atete twagala bonna babere kororo sibwe chicha chusemu omukulembeze wa formulonde omugole yase structure zenare za district zibere kororo nabagenyi abayite abakulembeze bigwanga ali wensi nkanga mutano awo nga bakikiriddwa ba president nasalawo ate buli district ekolemba gakolo era juma tobera mu studio kuliba lesson wali wanze okuba okeji nete
1: inze president gwe yawa sente zange ne muzinyaga nsoro
0: nsoro kwenya kusanja
1: ate wane bwe munsi kwa kusisine emikuwanfuna kujita ne inji sala
0: kati boba wazifuna
1: mori mala kunsa
0: sura boba wazifuna
1: mori mala
0: kunsa otuse kubaraza
3: Ha
0: uliriza.
1: Mbwala nangu ate gwe manja ya mpata.
0: Boba wazifuna.
1: Abanzi babeba mwa bakoba wolo le ya.
0: Aji umaru. Boba wazifuna. Oli kubaraza.
1: Deka na.
0: Atazi gaba ali mu munju. Nonu echo. Buli dusite gera.
1: Oli mungu. Akawano kaliruda.
0: Kaja kuba kulibalesa.
1: Wali woku kujia kuya
0: mkuu. Allah akbar subhanallah.
1: Kusindisa bigere.
0: Nyabo. Ne boba tolaba. Anti kati twa empunga ya fetu ajisaze twajitadde mu ebirungu. Owesefuli ya kuba. Owechidomola kuba.
1: Deka nawe.
0: Owesiyani kuba. Owo mu magukube. Owenduluzi balule.
1: Ebuli omuwali.
0: Engoma jikube. Disco jijeyo. Ufa jiteke mu lujja. Zina amazina amaganda, zina akadondi, zina akanyankole. Na tukunga bantu gara la patbaru. No recho. Mbeba za mikwano jange bano bonna. Nga semba yu njaga kutegeza bana Masaka na dala mchibuga muna mwen nazaru wa mwendi nti tuweba ziba tauni kilaka bakolo mlimo kwa kupa bakoze bulonji nabali mwenforcement ya kansu temubuka mtu aina kufau mubave kumu ngali akati
1: ngali akatoku
0: noye yazimba kama yazimba bubi temumugamba kujambi tukubobu debuisi mkolo mlimo kugugwe tude kugwa taxi hii
1: naba taxi mwaga laba jako maini
0: twaga la paka yewe uu eli wanswa liyo yika musamba kula yu paka obyumbo vyo tebuko la midimo twaga la boba kule chino chivuga
1: kabisa ya ulimutu
0: chino chivuga
3: ulimutu
0: twaga liwa feje senyange street is venga mula berigini street yen
1: ibanga li chari
0: hati chivuga
1: vision 2014
0: nyengezi fewe tu watu zali senyange waliye nyumba abili mutano nekati zidi lukumi mulu nana
1: waziba zidi na awi
0: anti zi chichabu kubanzara kubanzara
1: mbono ugena ngubale nyumba
0: katona wana anti ninakuba ganda wangi makumi abidi
1: wakera kumachano bavu vuna mbalire zeche.

Jenama na kumbu za mwana jenama tana kumbu za tano lede mwende ya mtu wa bulijo na kumbebili mbilizo kesa kata kusamu sambe so mtu dionda kwa badili za kujo bujubo. Oh my god, mpuga mwende ibra mkaka samu sabaka sasi wila mwende Becky Vibes agama sokumanga kama tia ina kwa kata aino msajja tamuli imba aino msajja mkwela bulichima wana mungere mwende badili za kujo tula watu deka kana masoku banga nyingira kufira da kusamu sabaka sasi kwa kubela mwenda kangina baso kubanga mbalu le chirichuru kama nilo kubanga kita mboli la dara hano mugere mbendele babu za kwenye uka muliriza radio bude yomo ntua wabu jopo kwa muna yu mwebale nyumu mwebale doku mamu chuliriza mwebale juwa kadi nange nyingi deoko makulisiza nyo mprogram china nyo chanchi mese na juma luseka samba sarongo bu Kenya a program simane jamaliriza au chekeza nange nyingi deo ane so kubanga mbawalu li la dara paka sasika kubela muna nani da shikaba kumbea bila tuwe mbaba liriza ajuka tendiba yekele kubanga ingira uku stage hano mugere mbendele babu za kwenye sasa ndeko jwa viribu akabantu mabali mumbere kuda mkoba noga tobwaya enda kuse bitu sibi yangu adala kama na kete gale tujwa kumbara kwa mpola mpola ana mungere mobende ukitegede buti lok banga tuchi ube chintu buti lok banga tuchi tambuza teri kulegeza teri kuzikiza tulok banga tulemeza akobulemeza ana mungere mobende tuna watu deka kana amore na maitri vunyo obude bwe ninabu ya butono chitegeza tuwele kubango uliriza mangu mangu uliso banga tuangu isa dela gambe gonga ina manji enesi na geno kona muna nabi nija kubasa inga utarira wabagabe atibi edwe misa nye soku banga ingira uko uchigiza tibela kwa tusoku batu ambuza burungi nye kitu aona mugeri ya mwabe nda sonorecho hey. Uchigiza

0: So we mwaka ungozi paka kumacha Saturday Dance Party. Wano kuredio budu. Redio yomu tuwabuli jo. Kati miaka 25 ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: kupucha premia liji pia mbuna anti timu ya tula kujina wayo neji utula zigolo muda chika zisemba yonga tekuteko ya
1: nebu jamani sutai oze mabagawari ya liyo ya tewari za nebu kipatari yo Alison ya gama suchana cha tuza
2: imba pulavu sinu mbela muamvu
1: yule striker Alison bamutome neno tari yo nebu jeche nguru ya mani site anataka anataka anataka anataka
0: Akidai zipumiali.
2: Wanachewa sewa kuteko black. Wanachewa oneste vao. Chewao na passing camp. Kakunyise munda. Kwene mkubelele. So chewa usema so kubele nge black nga deadlock.
0: Premiere je. Mchendi mafaba singa. Antu wakatingo mpia guge na mumaso. Fetuku wana analysis.
3: Anga club ya Crystal Palace. Eno watunulia empire kumina wa mukaga. E jali jigwa ngiri ya mgresi yoko ntiko. Jari wa sembi ukwena ngaba singa na club ya Chelsea. Abade tiwa angude kwa game yona.
0: Premiere je wano kuyo mtu wa mlijo. Kaleje kumireko. Fetuku wechi singa. Premiere je. One of radio to Sibako, MTN, Global Paints, Womani Ababet.

0: Gunju kutambule no mzembe kwa bagunjufu. Mupuga mtu gunjuke.
1: Nze mulangira kale matere deo. Tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
2: Akubye simuna gandhi. Tuwakane kubye tulina kubu kakafu. Na yati mbugunjufu. Hivu hivu inakubu kakafu.
3: Yato wiru wako.
2: Kwa chubi wakaniga.
3: Hivu hachuchiru wako.
2: Hii.
3: Mba njagala kumatiza.
2: Hatu matizaji.
3: Kampala mbukai.
2: Uchirina kubu kakafu. Unumbu liangwa uchirina kubu kakafu. Nse kinga seji.
0: Mbili wa sando kufa kusamu saveze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
4: Ato mtuo we mpaka. Aba ye manye nyonti mtufu. Edobozi yate riva kakamu. Bulichayo gira aba ya gare chitechi uli kikera chiteo. Omtuo ye ulirantu uli wampaka nsavala kusasiroze. Jemu kubanga. Sichi kwa wachirunji.
0: Katina wewe gate kutimu ya bagunjufu. Ngotwe gate kwa buli wa sande. Tugunjuke. Tugunjuke buli wa sande. Wana ku radio budu. Radio yomu ntu wa uli jo. Tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu ntu wa uli jo. Oni muzei kakumba. Wana ku radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
5: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu soba nyamu.
6: Munda angoro mzei kakumba anga bulijo na njini bachara.
0: Olimu vame kakati.
6: Bachara venye na bawera kukubo musajja. Tabalidwa bachara.
0: Tabalidwa anzalo.
6: Na bachara.
0: Bachara tuba bala. Oina bachara bameka.
6: Nasembo kwa bala nakoma mbulaka buku lukaga utune tunkwata. Wengenda mu eni marajima la yoyo na.
0: Na yofu na muchi.
6: Kuchi.
0: Mubachara.
6: Wavu wevu kuogeze vyo ntondo za wavu. Mpaku namba ya musara wo.
0: Mzei kakumba wana kredi obda kutusi wako. Rokobo.
5: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

akazigo kanyiriza ya akazigo kanyiriza ade China asema ina kumanya mihao mihao mihao mihao shataha mishawa buwasa zile kunda

muri batabu nyao oh, Kevin apresenta kutumide kwenyeo basi tosike wizio yetumide kwenyeo Patrick the Black Man Joe ni kudigita ugambye kuhuri DJ Pafrabax ugambye kuhuru tumbude akuma Mike kutumide kwenyeo saa kwenda gama DJ Meroplo kwenyeo tumbude umana mlenzi umkulu bukenda bukenya judeti tomu bukenya judeti tomu chiri chitia ulikiri ya tata tumide kwenye selector jetu yomkulu selector jetu the big man selector jetu

0: Wanji Anku. Hello.
1: DJ Maestro.
0: Wanji Anku.
1: Wewe kueleza.
0: Na ukujia kumirako.
1: Na utama mlela.
0: Hmm.
1: Agasa na exchange mkauniro.
0: Otio.
1: Nengo kutia buno.
0: Hmm.
1: Kumide kutina muenda katanize tano.
0: Yey.
1: Kampala musite.
0: Otio.
1: Nikansanga.
0: Hmm.
1: Nengo ifuruma.
0: Dala.
1: Nenga tusi nemi ni mojoku la boy.
0: Mazima.
1: Nenga saidi tofti.
0: Hmm.
1: Walini nyahu bizawe masaka.
0: Ojo.
1: Enwe kansanga.
0: Hmm.
1: Nezi wa mka uniro.
0: Ojo.
1: Na wena wajiriko.
0: Au kukula jama nyokubango jie kumide kurendi ya mundelo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji angu.
1: Yes, uncle, I'm very busy, very pro.
0: Wanji angu.
1: Wana kwe mkwa gala nyo nyo nyo nyo.
0: Nange mwe diyo.
1: Yes, diyo.
0: Hmm. Wanji. Njoke na kuna diyo.
1: Njimila kichikande, chikande, chinyo mira nyo.
0: Yes, diyo, njoke na kuna diyo.
1: Olivia, on talemu wa Joffrey.
0: Talemu wa suku mkwende kuwa natugindi.
1: Ndi mkono ni nyowe ndi mkono.
0: Gari gari gari dada. Ready up in the low.
1: Dehamo DJ.
0: Waji angu.
1: Adambaja angu.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Mkugandi ni rovita kuninju kunju.
0: Hmm.
1: Andi simu lala.
0: Audio.
1: Tadia kala nga sipa na mpunda mderita kukua sozaraji.
0: Yes sibu.
1: Koneko amu.
0: Gena maso.
1: Aroki yona tifi.
0: Audio.
1: Kwa mwana mwezi za kuma mbasi yato.
0: Odio.
1: Kwa mwana wafuranda ni salu nyao.
0: Hmm.
1: Kwa mwana mwezi kwa wakala nyo.
0: Odio.
1: Mwana mwana mwana mwana ya waswa.
0: Hmm.
1: Kwa mwana mwezi adamu kenyeja kala kiemanya kwa kumbi teta anko.
0: Kari tata chakari nyokula chema nyokubango jie kumide kwa radio mundu. Hello.
2: Hello.
0: Wanji angu.
2: Kwa likume.
0: Na wajima likuwa akabi.
2: Gamba mutia
0: tulikiri ya nyo
2: unubamu itani wama nyalona dokuvai singiro
0: otio
2: nange tuwa uliviza nyo na yete mwagara kutumira kufavei singiro
0: ima na yetu gena batu miranga kuu
2: kajindawa kutumira kota ata
0: gena maso
2: kutumira koko jawa ngabela uvulanga mchibare kutumira kabelu ensambia
0: otio
2: nitumina kwa netata wangu kubebu nyolo
0: audio
2: nitumina kwa nemukulu wangu kubawa no gundi erushasha
0: kare tata
2: ama nemba tumira kwa mwebali nyoku kukula
0: kare kare tata kari nyoku la chama nyoku bango jeku mineke yo mutu wabili joo radio mdwe low wanji wanji angu na ukujia kumira kwa
1: untangu ila mulala
0: audio
1: Avera jiku dene singabu joa na ibulai.
0: Hmm.
1: Alati kamba ingize weekend.
0: Geta waso.
1: Gafle jini mori sike.
0: Otio.
1: Tunu matie chivanda.
0: Otio.
1: Joa ni kudigito.
0: Hmm.
1: Eje gaya za nabana wase roti mbaga lanyo. Sikati jiku dene siwa na ibulai.
0: Akari babwa. Ukwala jema nyokubango jie kumideke yomu. Tuwa mbili jio radio mbunde love. Wanji angu. Hello.
1: Ije mero pro.
0: Wanji angu.
1: Olo tu ereza.
0: Na ukujia kumirako.
1: Masikode usekawa demu.
0: Hmm.
1: Imanye mbeleza ayo.
0: Nange mwe diyo.
1: Yale kawa di matuba agala nyo le diyo. Tupijukiza nyo.
0: Aha.
1: Atuko na.
0: Odiyo.
1: Bagazi zesire tiru unji nago wakizi base nogo na madamandi.
0: Yes sebo.
1: Orwenja wakesha tukenda kakubaya na mkaga.
0: Amina.
1: Yale sebo wema na tuwelezi.
0: Au kecha gabijo jiri dala. Na jaka doya kesu wadi dadi dadi do. Radio Mundo Low.
1: Mihao, mihao.
0: Mihao, mihao.
1: Mihao, mihao.
0: Mihao.
1: Jomero.
0: Ari kiria pusi gui.
1: Banaruengo.
0: Hmm.
1: Kavera kwa tumbula.
0: Dala.
1: Biggest calling kani mwengo.
0: Yes.
1: Ya kuja kumasaka, ya kusaka koko.
0: Nkulize.
1: Mte jomero.
0: Sira tabu.
1: Ange mwengi mpola.
0: Mm.
1: Bati uli za wabula.
0: Dala.
1: Ambasada mwagamba hivi, ankonye kwa nangamba.
0: Aha.
1: chidimati vuku samiti
0: dala
1: chidimati
0: yesemu
1: burana bawe kete kumuzeimba zira kumiteku
0: aha
1: takina kimu na wengu
0: otio
1: netrim mepuyo na
0: kari tata
1: diga mbemeo
0: au kecha kabijo kula chama nyo kubangu chie kumida kure diabu de love wanji angu
3: wale kueleza angu
0: au kujie kumira kuu
3: wano makani kama aki ya kusizi nida

0: Aha.
1: Okay,
0: baka itali. Kali kali. Okay. Tubide kwa njia abali ya ukuka, abali ya uku gizmo, abali ya uku gizmo, electricals, abali ya uku gizmo, electricals, mba tubide kwa njia Charusawe, mwana mlezi njiniya, Muhammad Mazanyalaze, tubide kwa njio, asakuna gama nse, alo nyechesi, gogambio kuhuli, asame kishu kimu, kawinogambio kuhuli, tubide yomo, tuwabili joo, abali karunga, mba tubide kwa njia mkula, chema jibanga mjia, kumide kwa sakuna gama DJ, mero proda ye kwa njio, tumbude, mamuisa sana chosi mchindo, gogambio kuhuli, chate Ivan, tubide kwa njio, mwesi nyasi, gogambio kuhuli, tumida kwenye na gabe DJ Mero Blow kwenye nyo tubu nde yomu tuwa mwili chow mamu ise mwana mlenzi Isaac au kusichomu bachaliba anga mboda kustoje zenja ulo mwenda mwakumi mtubu nde yomu tuwa mwili chow mwala singa FC mgebe kayuko gambia koro tubu nde yomu kabari achaka binyo asa kuna gama DJ Mero Blow kwenye nyo tubu nde mamu ise mwana mlenzi nde waboda angulia umulaini soweto stage mtumide kwenye soweto line stage mtumide kwenye wala chama nyo kubango jie kumide kwa manye sindema kwa gala kukira nyo kati njaka osoka tubibie mkuru kido mziki ogwala giliwa nolwe nzonge yo kanso kanu da tabuke muko tabuke muko nera eh nisha haa

Abaso wa Ventino chiri chitia. Abaso wa Ventino. Oboli wakati. Yabandaya abaso wa Ventino. Umana wa Ventino. Abaso wa Ventino chiri chitia. Nga bilaba

ugambi kuleo tumbude ide gazo ugambi kuhuli ije simpo samari nkumide kujula ukula chabanjo bango je kumideko sana chewe simuchindo ugambi kuhuli chate Ivan na ugambi jo je kumideko hey.

nyo asakona gabira nkwedi nyo tumbude bamuyise mwana mlenzi akerekere ugambye ku roto tumbude aisme blaing tumide kwenye okola chama nyo bango je kumide ku Ivan Ivo mukoma sibya kuduko ugambye koli asereche usimuchinde ugambye koli ka second mchinda mtumide kwenye Julia mtumide kwenye atumide kwenye bachaliba ngabonda bali kusaje senja ro nagame nse ashawizi ashawizi yugi munama ugula maugula obali batyamba tumide kwenye.

angoli yao ku Sacred Heart echa msansala ugambe kuro tumbu day acha kabinyo sakura gama DJ Mero Pro nange kuweni nyon tumbu day pamo yise mwana mlenzi Bamu isa mwana mlenzi ya juisi brizi ogambye kuhuli ogambye jeo kumide kwa chakabinyo anetumila kwenyeo mugani ogambye kuroto mudawe senyange chakabinyo sakuna ogamba DJ Meropona inkwendinyo tumbude ya sini ombazi mtumide kwenyeo